0: ke a tseding tsa difela tseo qwatsaneng a se ratang haholo ka mora hore a re ke tsa tseding tsa di ratang ke la ka thola ka tebisa maikutlo ka mamela sefela sena ha eba ke sefela kapa ke temana le tla njwetsa he lona bana ba mankatoloki hele yaba ke hloletswe fela ke molaetsa wa sona yaba ke hloletswe fela ke molaetsa wa sona ke tlo iphumela ke ikentse buang bana ha ona letho leo nka ba ka iphumana ke ikentse lona ke hore fela nna le wena nke ke mathe ka lebelo le potlakileng fela ha ke tloa ka mono ka ha ke tse le hore na ke ne ke ditse ukae mono gore mono teng a ke tsebeng ke beka fela ke tseba fela gore a ke bana ba mankatoloki e re ke mathele ka mona ka ha ntatemolo matala pelo e teng e tlotle yang ka mono ka St Vincent. Amen.
1: Amen. I'm heading to the emergency

matla ka tsielwa ke nthotsohle ka fellwa ke matla anthe Jesu o nampona ka ba ha o morena metsidi a le hantate molopita.

0: nnete tsatsing lena ke kopa go titimela.
1: Wa titimela ntate Fetisi?
0: Nnete ke a titimela.
1: O gannwa ke eng ntate Fetisi pitso tsatsing le?
0: Ga e ke utlwa ke na le tsankelo. Ke na ntate ke batla go tseba kana ba gwale ntate.
1: Ntate wa ka o sontsolela teng ba sentse ba utlwa bana beso a ka nnete ga o na lebe legopo ntate se dispitse ka mono ka kgobala e ja bogobe.

ka bona bongkhulu ba babedinyana fela ba phamisa matsoa ke ba bone ba tembo kokomo.